0: 以前咧都幾多人嚟問我有冇開冷氣嘅，佢哋好失望啦。咁我一路都話冇開啊嘛。咁我又唔當佢係欺凌嘅，我當佢關心我啫。越嚟越多人見到我都跑過嚟同我講：林生，我都冇開冷氣㗎。
1: 我
0: 咩
1: 時開都
2: 唔開又仲好啊！
0: 我當嗰啲人對我問候變成係對人類對世界嘅貢獻咯。
3: 我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台，聆听华人之声。
4: 这份荣誉属于我们所有人，
5: 真诚地演好自己每一个角色，
6: 推动这个技术的发展，
7: 日复一日的全新的投入。
8: 这条路我已经走了50多年了。
9: 兴趣为根底，一直可以做下去，
10: 造福世界人民。
3: 国教1573世界伊利尔美丽第18届影响世界华人盛典名言录，星期一至五，凤凰卫视中文台。十岁，慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数，事故的起源，看，叙事回溯，溯回时序，看，缘起的故事，数尽。留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时，大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
11: 继续带您关注，美国白宫新闻秘书莱维特周四表示，目前美国和伊朗之间没有进行任何谈判，而这种情况会一直持续下去，直到总统特朗普觉得伊朗或许会以有意义的方式回到谈判桌前。莱维特表示，美方继续动用一切的经济手段对伊朗施压，他也强调特朗普仍保留所有选项，而他的首要目标是要确保伊朗永远无法获得核武器。伊朗总统佩泽西奇扬周四出席第40届国际伊斯兰团结大会，强调当前面临着地区冲突，伊斯兰国家不应该以牺牲邻国安全换取自身安全。而在同一天，卡塔尔首相兼外交大臣到访德黑兰，和伊朗外长举行会谈，双方重点讨论了缓和地区紧张局势和霍尔木兹海峡临时航道安排。
12: 第40届国际伊斯兰团结大会27日在德黑兰举行。佩泽西奇扬在讲话中表示，伊斯兰国家拥有能源市场、年轻人口以及全球关键贸易通道，但在国际事务中的实际影响力与这些资源并不匹配。他同时再次回顾美伊战争，称美国和以色列是在美伊外交对话仍在进行期间发动军事行动，但他强调伊朗保卫自身并不意味着与周边穆斯林国家为敌，并表示伊朗愿意向邻国伸出手，推动建立新的地区合作与安全安排。
13: به معنای دشمنی با ملت‌های همسایه و ملت‌های مسلمان نیست. هیچ سرزمین اسلامی نباید سکوی تجاوز به سرزمین اسلامی دیگر شود. و هیچ کشور اسلامی نباید امنیت خود را در ناامنی همسایه جستجو کند. ایران دست خود را برای ساختن چنین ترتیباتی به سوی همسایگان دراز می‌کند. نظم و ضعف.
12: 值得注意的是，就在大会举行之际，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德到访德黑兰，与伊朗外长阿勒格奇举行会谈。根据卡塔尔方面公布的信息，双方重点讨论如何降低地区紧张局势，并为重新展开对话创造条件。会谈还涉及目前各方高度关注的霍尔木兹海峡问题，包括通过海峡建立临时共同航运通道，以及逐步恢复航运的具体安排。卡塔尔方面同时强调，应尊重地区国家主权，并保障航行自由。与此同时，伊朗事务部长27日在接受伊朗国家电视台采访时表示，在封锁影响下，伊朗原油销售规模已经下降，但并未完全停止。伊朗仍在设法将部分原油运往境外，并交付客户。
14: رضا تا این لحظه‌ای که من خدمت شما هستم، فرایند فروش در خارج از حوزه آب‌های سرزمینی ما در آب‌های دور فروش به معنای تحویل به مشتری‌ها。تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجددانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم انشالله.
12: 分析认为，伊朗目前释放出的信号是在继续维持军事。